channel. Nemo omane bo na jua chaliama ye. Sanso on pesi ye mubiala ebe ye laba. Bedofo. Atemu bi bewi asio. Ne di penina beko kopie Christo atemu adwaneni mo. Ne de ye nam ni padua iso ye ye. Se ye de ye adia etine. Se ye de ye adia entini nyina ye beko akobu wa konta achire ura no. Asasi so de ye. Owo ope. Ubetumi ye de

su to me. Edi tie twase ye ma ye ni da ho. Na men ka bi se Awurade wo beba nkom ba ye. Ana se se wo te trogo so po nkom ma ye. Men ka bi e ye busu sam. San se e ye nkom se asma fo ne se to wo se. Ye ye pe so san ni po bebre. A omo be wai every jidie ho no sa e no omo be ka. Ni nyina ne se omo di honam akono chi. Oma pao enkwajie adumo. Oma pao orana

Kwaka ye hon ewa dum 106.3 FM. Na honi ye e tu sa na mo yin free sabi kopem se bebo nyumri no nsia. Nyame on shao. On tun kwa nem. On no mo. Na onye wa kuma so ade ma o. Ade ba ko dim yi pa e ye asumdwie. Ere na me hwe de ama o. Sense se wa sumdwie wa. Inyan sunsun so pa e wa bra bom. Wait me enye sika bebre. Obenya ho de bebre. Ba ba ko na oni asumdwie. I feel wish ya no kura hun se ah enya ase masi na mo so owo sika pa ah enya ase masi na mo si weni weni weni weni na any day so dey me hun dey as na me